Yang yang nang kor kalwa gna ni ani sag ma chen jo nu da mu na ba ta ti han chi ke yang nang kor kalwa na yang kang ter ni gal ni go kam ni ti ni sum je ni ti ni chi go la ka a da mu na ba ta ni gal ni go nu yang na ta da dun son ji na yang nang kor kalwa ga dar ta me la nang kor kor kun da mu ri o ti ta ba ta ताचिक नेग चो लंग कुर खालवा गलग तो मेल लंग कुर कुर कुनु लंग कुर नाम मेटा गलिन जोगन ला सुकन दा हने रिंगटेला फोन जुगिना लंग

0: chega papet ne terangi lopte zaga ta hon si ju lopte de tokona kuri ponche kun de chiti ni par to no mala ja go ma wa ni ji seva si ja wo na ni par to ko ke janki ron ko samlo te ji go
1: denga
0: pe pe en ke chida lo ni si se ga sapsha si ja bi ka se en ke chida kuri ram jing kun jortan ba rangu sanna ta hajon kar che go ma mo zo rangu ma zanga mu
1: nari denga
0: मो पर्ची बोलती थी तयन सा नारंग के जिंदन फैक्ट्री भी कॉप्स को फैक्ट्री को लिखा जक भी कॉप्स को नी पर तेरा जो अबला तो अच्छे जी हम तो अच्छे जी लिखा है से के तुम दे जा जे
1: नदी
0: तने जो कौन आज जो सारी नी जो बाद चुमाते तुम तो तुम तो जो जो है सबसे छोरा ना छोरा छो आयाना यों जंकर दिमाग तो दवारी ना ना दो मचिगरी मा तो दम तेर तो मा वो मो हां तेरो तेरो इनके जिदा हम नाम छ दुख पाए नाम छ दुख पाए
1: अरे
0: तेतों ताव सिंह के जिदा हम नाम छ दुख जिदा छो नि से का छो हम नाम छ लोग छो नाम दी सो छो तंबा दी योन रे तारी छो हर दी जंकर दी छ मा तो जो दी छो थमाला इनके जिदा नाम छ दुख पाए छो हम ने न्याय
1: तेरे
0: अब हम छो न्यो दो नि छो नाम छ दुख सी दी सबो छो छोरवा छ होता ओ तरी
1: नदी दी
0: तनी कि नाम ना जी Loma suku kuncit cak mu tuhuan dari orang kosong di, tapi loma sama dengan zanda dia lah langkah cuk. Sama lah ni zon, siapa tahu sama cie sama terang cuk zon gonres. Terang uci apa palu ama malu bogo des. Ma tangsong loma mau se apa palu ama malu bogo mesi kamu.
1: Mesti.
0: Cuma bogo nza sama ni zon, sama ni rara rangka ke pama sema gops.
1: Nanti.
0: Barangka pama ke, ayah lakwa ke senka kilu, ayah mua ke nirma. Aya, ki sogo yo no, cha si, karo kiro no, ten soma rano da sema gomse, rango pami gomba, chis
1: koi. Riga gendi, aniga, titsu ton dangzo mo?
0: O lakso, tani apa palo ama malo mboji inzi, te tsoni tojin bondra mo. Tela koke, loma mongo zo warto di ngoyo ngo mo, te yo, susu kachin zi zi zamji.
1: Riri, kwaadan che gilgi.
0: Sheto mata, gondak sheo, gela, tanyo zonda da ji korem mien rebta.
1: Ya ya gir gin chak ta ni ga ti chu thon dang zi kwa tin chi de rang len sen de chan de tang len ye rang ge kap da ri no nyang ta pa ni kwa tin chi ni ku de mo